I da ne zaboravim, dragi moji prijatelji, veliki pozdrav od restoranta Grill San Diego Team, samo za ceo društvo Cafe LG i Hotel Cimarenka.

Ja, schau! Specijalno samo za Marko i za Baneta i naravno za cijelo društvo u kafe LG. Specijalan pozdrav od najboljeg restoranta Grill San Diego Team. I pozdrav od vaši voditelja Jeffrey. Sa pesma Emir Malena.

Idemo dalje, idemo dalje sa pozdrave. Čestitke, špecijalno sam z Marko iz Vrneta, a špecijalno jednostavno za kafe LG i za hotel Cimarin kaže pozdrav za Marka Murinija i Baneta, budite to što jeste, glavu gore, volimo vas i ljubimo. Također veliki pozdrav naravno za ljepotu, celo društvo i veliki pozdrav od familije, kumova i prijatelja. A špecijalni pozdrav od vaših Makedonca Jeffrey.

Idemo, idemo dalje. Pozdrav za Marka Murinja i za Baneta. Budite što je glavo gore. Volimo vas i ljubimo. Također veliki pozdrav od familije, kumova i prijatelja. Samo za Marko i za Baneta.

Idemo dalje sa pozdravom četvrtke. Kao prvo veliki pozdrav imate od najboljeg restoranta, to je Grill San Diego Team. I pozdravi naravno Marko Ibaneca i celo društvo Cafe LG i Hotel Simerink. Naravno i vaši voditelja Jeffrey, mašala. Češu karije!

Specijalan pozdrav samo za Marko iz Baneta, za najjače braća ovdje u Beču. A pozdrav ide za od Grill San Diego team. Ja šamar menge!

Dakle, ova emisija ima je, boga mi, 15 godina. Zvala se svakako. I bit će još 15 godina. Ali za sve naše drage zatvornike koji hoće da čuju i muziku iz Beča u Beču, našu, imamo isto jednu novu frekvenciju. 99.1, trenutno 4 naše pjesme, jedna švapska. Što nije loše. A Radio Orange ostaje sa ovom emisijom dok me ima, a i kad me ne bude bilo.

Kaže Roki, brate, tu sam uvijek za tebe, budi ja kao što si uvijek bio, proće i ovo brzo, samo zdravlja i strpljenja, Bog vidi sve. Tvoja snaga su tvoja deca i unučad i naravno carica Ivana Cone. Bruda Marko, moja najveća ljubavi, ti si moje srce, moja sreća i najveći dar koji mi je život dao. Volim te beskrajno i gdje god život da te odvede, znaj da je mamino srce uvijek uz tebe. Mama. Ako može, Severina, rođeno moje, može i hvala što

Amrej mi, Sebastian, oči moje lijepe, nedostaješ nam, mislimo na tebe, treniraj, čitaj puno kad god imaš mogućnosti, da ti vrijeme brže prođe. Znaš da smo mislima uvijek uz tebe, čekamo te, ljubi, volite, sestra Amra. I kaže, ako može od Huleta, imam ja brata svog, naravno da može.

0: vamos.
1: Go. No, puno te volim i sad sam, dok ti ovo slušaš, vjerovatno opet na granici i još tačno 6 puta treba da pošaljem glasnu poruku i onda ćeš ti da ideš napolje. I nadam se da ćete se vidi pjesma koju sam ti naručila. Volim te, volim te, volim te, volim te. I pozdrav Slađana i za Bena.
2: A muzička je lepa, Brena, ja nemam drugi.

0: Davide, sine, samo da znaš da majka još uvijek osjeća tvoj zagrljaj. Znam da ti znaš šta majka misli, volite brat Savo, imaš veliki pozdrav od drugova iz Gornjeg Milanovca i da kažem Darku da ima ženu, svaka je čast. Dajana je prelepa, veliki ste ljudi, sve će ovo brzo proći, glavo gore, držite se, pozdrav za A114. Moje si nebo, moje si sve, od prvog dana volim te tvoja zvezdica. Pozdrav za sve u studiju, posebno za mog sina Petra Kovačića. S porukom puno te vole i ljubi mama, baka, bata. Pozdrav od kumova Zokija, mislimo na tebe. Ostani ja kao do sada, ti si moja najveća snaga. Pozdravi sve s kim si dobar, a poseban pozdrav šaljem gospodinu Rokiju. I kratka govorna.
1: Ado, šapti sa Filip. Mua.
2: Sve ide na Tenerife, držim svoj kontinent od Jadrana do Skandinavije. Ključna glava sveta podzemne ex-Jugoslavije.
0: Šaljimo velike pozdrave iz Beočina za Petra Kovačića od sina i kumića. Čekamo te tata, volimo te svi, drži se tamo, što pre da nam se vratiš.
3: Sve od Krima, pa do Rima.
0: Za brata Bočilu veliki pozdrav od ekipe iz Trešnjinog hlada. Pozdrav za mog drugara Haruna, njegovo društvo, žena te voli najviše na svijetu. Tvoja Tami, laku noć.